Jeg vidder møddes i min hår. Vandrer vøre, hvor går var. Vi håber nacht, uden start. Nu drejultjes op de frode magt. Kluisgeik, beentjes kiep.